0: رہتا اتلی, لیکن پلین ایریا میں تو آپ کا اس سے زیادہ افیکٹ پڑے گا, کیونکہ پلین ایریا میں تو تھوڑا گرمی کا زیادہ افیکٹ پڑے گا, کیونکہ وہاں نارمل ٹیمپریچر جو ہے وہ آلویز تھوڑا سا زیادہ ہے ہل اسٹیشن کے اوپر. تو اس لیے ہل اسٹیشن میں جب ہو رہا ہے تو اس کا پربھاؤ پلین میں نہیں ہے, لیکن اس کا پلین میں بھی رہے گا. جب ہل میں ہو رہا تھا تو پلین میں بھی رہے گا.
1: ڈاکٹر پٹنائک, ہیٹ ایکشن پلانس کیا ہے؟
0: ہاں, ہیٹ ایکشن پلان کیا ہوتا ہے کہ پہلا کیا ہو رہا تھا, جب یہ ایکشن پلان نہیں ہوتا تھا تو ہیٹ کیا دھیرے دھیرے کل کرتا ہے, تو ہیٹ ویو کے کارن بھی دھیرے گریجولی ڈیتھ جو ہے نمبر آف ڈیتھ بڑھتا گیا. تو گجرات سائڈ میں پہلا یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے جو ہیٹ ریلیٹڈ ڈیتھ بڑھ رہا ہے. تو دیکھا گیا کہ جب ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, بہت انجان کے کارن لوگ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ نہیں جانتے تھے, اس لیے بہت ایکسپوجر ہوتا تھا, کیا ایکشن لینا ہے ان کو پتہ نہیں تھا, تو اس لیے لوگ تھوڑا ڈیتھ 2010-12 میں ایسا ہوا. تو اس میں ہیٹ ایکشن پلان جب اسٹارٹ ہوا, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک جو بھی اس راجیہ میں جہاں ہیٹ ریلیٹڈ یہ سب افیکٹ رہتا ہے, تو انہوں نے ون بائی ون تھوڑا ہیٹ ایکشن پلان شروع کیا. تو پہلا مان لو گجرات میں ہیٹ ایکشن پلان شروع کیا, تو ہیٹ ایکشن پلان میں کیا ہوتا ہے, یہ بہت سارے میونسپل لوگ جو ہوتے ہیں, ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہیں, آئی ایم ڈی کے جو وارننگ ارلی وارننگ دیتے ہیں, اور یہ باقی جو ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پانی, یہ سارے جو ہے ایک طریقے سے رہتا ہے. تو پہلا ان کو کیا ہوتا ہے, ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اگلے 5 دن اگلے 7 دن کے لیے تاپمان کیسا رہے گا, وہ ایک پہلا انفارمیشن ہو گیا. تو وہ انفارمیشن کے بعد پھر میونسپل جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, اگر پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا پانی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اگر زیادہ لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو ان کو پھر میڈیکل اٹینشن دینا جاتا ہے.
1: ڈاکٹر پٹنائک, اب سمے ہو رہا ہے کاریکرم کو سماپت کرنے کا. ہم اپنے ان سبھی شروتاؤں کا آبھار ویکت کرتے ہیں جنہوں نے فون لائنس اور ڈیجیٹل مادھیم سے اس کاریکرم میں حصہ لیا. भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार.
2: दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित झालेला हा कार्यक्रम आम्ही सहक्षेपित केला. आम्ही बोलत आहोत आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून, आपण ट्यून केले 1143 किलोहर्ट्सवर आणि न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवर. श्रोते हो, रात्रीचे 10:30 झालेत, अर्थातच वेळ झाली आहे आपल्या कार्यक्रमाची. रजनीगंधा